0: 周南措天地林前南这只是比南对客舱东侧松林前地一些情况建筑品作当林前总之大做上班的专业人周南措下来明天你俺去看给龙城去这只是比林前严大那新书太阳木
1: nga la nga rang ka mbi thap cha lo ji yue la che la che rang ka me chi nyong wa zang mo yang yue si
2: che da nga yi ju bi me chi hyu lan li che da la zang xue ko zhe da me chi yi ka xue xie dun ji na
1: nga ji le chi cha ling gi zhe la wen gi yang zhe
3: xin ge zhou ba nan ba gun kan song Tata chi chi sen ko tsukpe lintzen dina, pechong longchen nintzen li kong, kamke longchen chi nga tang ngay jube shulam shibe lintzen tiri. Teringa lintzen na, pyo rangchong zhong rinpe treja pa tang, na zhun cha cha sato khen penpa tsirin la dintzen shude, kong ka tsalong gyurim ko la jantzen sheni. Misim yowe tamju reri chune, kong ki semhyo jinta hi tang, Beijing jinta hi la dini, rani jie tsalong gyurim la, namba zhawe cun tang di dian jing. Rani jie damju ri ri ngo ca dunbu ri ri bai cun de jia de, kong ki xerim tu zheta si jiu ba shi. Tering ke nga tang ngay ju bai xulam xie bai le cin na, pe rang jiong zhong rin bai zheta ba tang, na zhun qia xia sa du kin, bian ba cirin la ji, tsalong gyurim go la jian zhi xie bai damju, de cha de ju yin bai, qi ji sen ba la ga su zhu.
4: Gimpem cirin la, gung gam sang la.
5: Gung gam sang la, sima bon lan jie cang bu lo gung gam sang, kui ba ni. Ani dokter ba pemba tsiri yin la.
4: Nasa yin la.
5: Payu ani shikazi chungki samdru chu janglo kansa digu ki miji yin.
4: Nasa yin la.
5: Ani kubwa ta kyeje dawa sumne susuki ta baba semarwe. Ani tinje chik jawe kawa yapu chungma sung. Ani tine amala ki dada acha. Cheje dazu mame sum haru purra cheje te tebre. Nasa
4: yin la.
5: Ti baru la ta karaya sana kule kakshu sana maju. Ani sangma la jik ame ki chakting la papi yung tu samba. Bunyi sesuatu je, kau ni beti ngaji janjari ngara ani cik, cuma ni sopu cobra cewa. Baba ama, pinjat tak kau tuan je na, tu sopu cun cun ni me. Ani taji kerja sana tak cun tau sumne, ame kaya ngah, sumu tak cuci siap. Ani amal cakir dia omar ngah pinjau tak. Tapi ame omah ya pun renyu me, ame omah ya pun rema sum. Tini tim mang je jangan tu cang ta samba, cang nyawa sewa. Tini ngui buat cang. Nada sumi ngama tidak segitu. Ani cang cangnya tidak ngui baru apa? Tapi oma yo maru ngui tidak sumba. Ani sama je cangnya tidak sumba. Jingnya terpati ini tata je ras gue sari. Ani ni show tu kudus. Siapa tu ngui cangnya tidak kudus? Ani dia sundu. Ani dia tu sumba. Ani dia je pati cik tangan. Soju dia lah. Ani mang pati kesudu. Soju matang bagi ni suri sari. Oh, tapi oma kere yo maru. Mang je cangnya cangnya tidak baru. Ani 바지 부글로 세다마스는 부글로 고추지기 숙제기 세실로 배대리 대제다 고야 체르트엠도 아니 다 있는 동바도 속도다 찾아로 보라 대제지기 가르세레 미디나 도망도 그렇지 니네들 대도 어 룩주나 로 구버스 되죠 뭐 그들 로체 되죠 지금 쇼라 룰이 담았어 아니 독제제 간다 노다 룰이 대 아무라냐라 그때 이제 그 장면이 그라 당한 좀이 뒤에 불어 주민 주체 군자 제요 말했어 인지 민지로 그랑 당고 좀 잡고 있지 이로 줘야 없지라 치스 잡좀 걸래 가지고 있는 건 저라 키기 있어 나 아무나 주민 요 말때 주민 통 좀 쉬어 라고 다 아자 다 다지지나 아자 소부 찾기 하고 나 좀 저 그래 아무나 소부 찾기 엄마 다다 레그로 와 다지다 민자 제로 와 근데 그때서 막 소부 찾기 다지 싱그리 티 아자 소부 찾기 찾기 하고 잡으러 가지요 티 아무나 비 삼단체 다 아자 아니 내가 갔던 게 있어 그것도 다 그랬던 거 아무나 삼을 심으로 하셨음도 아자 럭드 장가다 다지 럭드다 어 아니 아무나 굴레 견제 그래서 뱃 프로듀스 뭐래 뱃 디모 종가피 아니 십수만 지가지 공무 틀리 아니 뒤내전 다 그도 아무나 그 딱 그자들이 봐 아무나 다 쇼게 잠들나 뒤서서 다기 대블로가 다지 말해 뒤 나올 집시 이소 말해 그런 아니 뒤내 루틴